0: Yummy, Tornun Jessie goes over, Tornun Jin's or Denis of Evatang. Tornun Jessian come Huayun Zichin Jia Pandi, Shu Yunin Wombatang, Sisu Lirig Susi, Dope Hushita Dite, Zidig Dambi Jungun Zichin Lanyam the Kandetang. Shanchin City Jet Jushi Jumba, Jang Shu Rung, She Good Shini, his Hupel. She Good Chula Nyanchin de Gurra Lakhang La Sherta Shini, Jian come Song Shub Shankinti. Se sola deni majazasum jungi je chengur songchib shebi msem gilbi tamjil ngum batang chengi ge dan shi shebi chorngun je chengkhum rigni rohpal phonya khuge dang yangzi ni ji anyen ri je de gori songchib je jengu tombar masal yelngi se jengdu shu se gomba nyang po dang majazasum jungi la songchib chengkhum hoyin je thosa nyam chen sheba ji je jepen ge chu je jengu ye ge jongdun sheba dang Shengqiong jie jiankim koriga chenggag danshi mengzuog dargil waadang, jiankim koriga dangalang bar danshi yegi shinti. Sorun shengqin jie lopchin lomi shachul bebi, jiankim koriga songshib jie canrig chabdil shachul di shigda bengu sam. Shegu chul datong lakhanga jiankim darlam dang, jiankim koriga songshib jie zhengjin jemtun. Jiankim tunzi jie rintang nguanjir zhengjin jemtun jiji zhubi, jodun jemtun shigdilgi jemtun shini, sorun jie jiankim songshib dang, jengduk namjir jie sonim danbi laglan taikir nguanbir shi. Longu tamirang la sorun jie gemtsin chi chibasim jie shangchin jing ini dang, nga li ke chibasim jie tabji goni la gengzikbir shi di, togta warisim da jiankim huanlan zhugba dang, jengduk peji jenchung shi bir den, jiankim jie rangdang nga li zhugbir shi.
1: 在这个被企业认识的工人出版从文章前的用蓝坑格满正杂生中一的松就写了俺的当然万应西北相亲人被回顿写过的我的个人中科了马上都了总的被您的中期的等中个工人出版三这个地念的娘个的心里一路等的你能把拿出去监控就等了人写过被想相亲用个拿人动物日子个长久等的话等中的个该你个这个地增四的数据写给能写 谢谷的阿初呢马七我这个人是比阿人出了国母系年轻的一个阿拉亨个马会门那等马进国空间拿人的给他们多等松就把所拿人差不多的门那这个阿人一介绍于娘娘等着呢托更的更次把等我整个的车松就是比当地的娘主席 拿人当然为监督个南北扩松黑下这个行了江东的黑恰不了西 Shegi yingis shili jenkim zhishi bi jyotun rimu jentun bishang. Shibi yin tongsir ni mandi zasim zhungi ji rangshung zizhung ngonshang chawar rgashang gokong songwi ziwa lhamil ligbar jul. Shegu li tatung jekim kori danglang shabshir rikla darcha zashang mandi zasim zhungi li songchub shil ngana danglang wain shibi ngishjul jentun yike nang. Shangqin yung garimba sosi gongshin tsukpa zanzig dang gongshin tsukpi nagzhun na chung o donglin rima la langci lhagsim ki chengi jengi la songshub shi ni yakib zilang shzo yinbi rangshung songshub sa chi maalag nyam de zikhtin che par rungdag shilgi bi bukil dang.
0: Dajig bi zi nga nyan ngolugorig rangshung kala banma zunga hkab dang bi zonghun shtagma dang hkab ni bi phisim shtagmi sobri gengchig jandar de marig lisil ra varangu sam. Gender Shagun the Zong Tanga Tanga Zong Mamang Sajungi, so Jubshi Hung, Zong Tob, so Jui Tanga, Zong Rigni Little Yakur Yang Jung Yan Chin Chi, Jing and Jubshi Bayanla, Zong Yong Jia, Lobja Chung Jung Jasum Tang, Yan Lakak, She Sum Jia, Loma Zibjang Abzi, Gender Lashi. Gorsum Gender Ritual, Bama Zong Wig Lom Jungi, Ganji Chim, be a number Jenny, Jackie Gomushi. Gender Jijis, Rama Angstak Chung Appa, Dava Osir Jishajir. Tere nga suru jia ka toba na mri mbae par rigli. Jishuk jian jandar chul ngi rikag la xi jin zhug bi riba yosir. Kamdiin jandar ji pisam tigmi lhubri gengchig jandar kab dang bi jandar jibi nyam nyung zhir zong shang. Jandar la mangtu gu bi ni cil dar janshig chan kuru zhir gal la. Lo cui jia lo zheng dar janshig lo cui dang. Lo zhichig nyam si. Lo zhichig jian jio pomin jandar. Manjung tomi pomo sog chan kuru mangpo gan ni Sosur ma ngandren tanga jendren, jishchik jen jen jenlik gaddi, jendri di marig lisil rawa sugun jenri avzhin ipil. Jendri ji tatunga mgisil tankil shiba na lo jizhin nyamsin jendri shi di ngipar di wamil rima nishigi la di yu lhubri wamil gengchik peji la rungdag shiba yinsir. Nyankanamba tangdi shugbi sanjir lintsin shachar sung, lintsin di somrig ba lamu cerang tang somrig gankar wa sonum cerang tang somuhjil. Darkilwa shiglu, jichib darkilwa, ganchig cerang tang sonum rinchin yin. Semgun jatang rinzin roma nijishani, 다디무시
2: 나츠 스티마 트네즈 사춤 나츠 등냔데요
3: 사춤지 나츠 대통령 차르둥 중부를 송수시진요
2: 사춤지 세멍지 제르시 케응등 인근 땅클시요
3: 사춤네 야크키 제르시 자춤냠라 제르충 링고키 지드소이엔
2: 사춤 말하르 거바든 사춤 소중시파 사춤 서송시파 사춤 송큐시파 사춤 외출시파지는 나츠 태문근 간처인
4: Mali Ranchin Namil Devi Khtam Harji Ngli Chela Khsungur Jol Deitang Zavftun
5: Nyankim Namba, Khe Namba Demuina Daya Nga Tsu Rangni Kiam Jungzhi Deitang Kurlangi Lenchin De Deitang Zavftun Lenchin Nang Lhanjum Shungsung Nga Lenchin Diyin Donzin Bayang Muduma Yina Tangdi Lenchen Nante, Ngati Khe Namla Hipshi Deng Kheng Deng, Mawa De Sung, Sorgin Che Chichi Chanba Nga Gorg Xe Obi, Shuni Changmi Chanba De Deg La, Re Re Jin Shib De Nian Ruo.
6: Hipshi Deng Kheng
5: Nian Khe Namba, Tangdi Hipshi Deng Kheng Ga Lenchen Nante, Tomer Chamrim Pochen Towi Disi, Chanrik Deng Tanbi Guni, Ngongog Yigbu Shegi Bikur Ke Hipshi Chikshele. Dan Chamrim Da Ingi Na, Netgili Shungu Nuga, Ulim Gengi Na Chukbuzgri. Dan Chamrim Netga Ingi Na, Gawa Ra, Kawa, Gawa, Ngawa Ji, Rizhe Yoni. Da Menghir Ingi Na, Rangri Yakub Da Pochen Tonu Gan Chamrim Ga Netga Su Ingi Na, Rigawa Echisim Ani Ga Yenlik Rigdari. Da lu re re pochen tonu ge chamrim ge naitig ge na rigawa echisim in ani ra rigawa echis chi in chi ge yanlig dang yang na kawin chamrim naitig ji li rigchi gam damashi yinsini di me che ge ge na lu re re jin kyabya chi nu ge chamrim ge naitig man ra nu de ge na chamrim ge yinding ge chi ni zge a de na chamrim ga wa ra kawa ni ga kyabir chiz ge okzi na a chi ge na naitig ge rig Chamrim gawa ga netiga ingi na yanlik rig mangaz yoni mtsiku di nguqze ingi na njirduq njungtang mangni da nirtsin yoni, njirduq niwaan tuni. Di mtsiku da mtsuq chul ingi na tisig rangzhin ga pochin togun undi ingi na gawa echishjig inchig ra echism niga yanlik rig diri. Dini ingi na da azu yanlik rig jambang gashig suqchikhinde yin ngusini. Da chamrim gawa ga netiga gaiwa zigizig nyungni dumuzgiri. Di tabka ingi na nguqzin gyrduq nirtsil dala gyrduq niwa shenba. Dani di tsig rangzhin ga pochin tuwaanda ingi na kawa Victoria si gunundaga yikungini. Deg zuu azu nyengodi tamuzgir. Dani ingi na netuq nguncit. Dan chamrim gawa ga netingi gunu ga nguncil jimt zigezig tsabchini. Da huynzhugdi na tsadig dianranda gu nadi. Dani xaagnan nawa so li yungwa netigdiga nguncit zigoni. Dan chamrim gawa ga netingi gunu ga nguncil ingi na sawusig mek. Da azu tsadig tsita dani li yungga da netigyan nguncil mani damuzgir. Di ma tsika ingi na nyamshunga netig chizgo kiz na da azur gambara, shayi, danig jima. Dib jinti da azur mungziga naji yonuga nyatsu ingi na chamrimga netingirji da jignil tsabchin da dugu jungin chini ma tsukdumuri. Dan chamrim gawa ga netingida tangi jignil tsabchin jungunuga nyankanda ingi na chamrim kawi netingwaali dan toni dumuzgiri. Dani ingi na kyabdika kachira. Chamrim gawa ga naitingda ingi na zamlanga kyabkungsa gzichun chenbi guni posani dumuzgiri. Rejara chamrim gawa ga naitingda ingi na ardiyanta saagni rangzhin giyag lorda tonba am yangna kyabda dandroni dumuzgiri. Dai na tablim gangtagzaga chamrimda ngongog itabgazi na da azu ma gerdi nguxungda dgulag buida tangi chanrigdang tanbi guni katamjig goga. Da katamgi gunundi ingi na gulimgi ngunindadugu da ngungugi gunugi nirdingi tabhizgiri. 참름 포츠 잼톤 로고노 거스카와 아다 아르게리나 초코 영나 닌쿠르크니 아단 참름 땅 라누가 네트근 중화 암 만치 리콩라다니 마촌다 쓴 도누가 사그니 다니 에르겐수 칸 아다 하츠출랑 쿠르지 다니 초즈게즈 마인다고 누거스카와 카탐다 쳇딩게 지고니 마체크 다 로콰가스 땅자라 로로 디크급 거츠데 도르나이 고니트 무즈그라 다니 인디나 단 참름도 모 호다누가 녀요다나 데 варцга инсэмсгэн жугжу катэрэнгэни корна тан чамрын хугдауны таттмуга напа ютна кэнтэп гэрэнгэтэн дэнжи майэдэ тэнги талуква гэсэн дайна чуку рэнгэ жалык гэсэн даласуква идэ тэнги чамрын пуку манжугдундаян хачэнгэрс үзгэр димэцэгэ та азу шиштюн кэнсган цунгинаа рэнгэ дутэмгэ шаванда дгу хэнэнгүгэ та өвчө кэнгэн дина та насира нинкунга тгшжигэ дутэм шаванды хэнэнэ дэтэни та шаигэнэна цади гонэт муютэна дитгд нааши дэтэни рэнгэ юусунгэ нэсодэнэнда тимэцэгэ чэмдэгэн тарчунгзгэр газги дэтэни кэтэшипи нэтгнэдгу цавчинэна дитгд манжи гонэт музгэр та кэтэн чамрымдэй нуртан клин нугэвжикэ мэнбагэ нгэжин дитгтэн гусун мэнзин дэтгуш учундэйн хачэнгэ зүзгэрэ рэта азургэн сули кунзган цунгинаян хонгук цунзингэ шэтэмдэдгу таллыгтэри дэтэнгэ таргэн барка цаги куначгу яна галу лавалаасу чамрымдэн рануг нэтгэнэ ютэна дитгтэ мэнчи жудэйн хачэнгэ зүзгэрэ атимцэгэ лидэб мэрнагэ дэтэн тутэмра эргэркэн гусунга хэнэнгүни ата цаадиатна титута нэсулэ буйдэтэни коригцэн райкура тани рэнгэдо кэнраса кэнсу дамцхузгэзгэндэ саатэнгэна аргентэрги кунсидэтэни алунджэгэнжгэжу тимэцэгэ диджэ тара мунгэгэрэнжингэ тгэслэ юнэян хаджэнгэ зүзгэрэ та тимэцэгэ ингэна та азун чамрым мунгэгэ манкэбэгэдюнэян чамрымтэн та телишунгу нугэ нэл цапчэн мунгэгэшэгу нугэ тавлым нирдэнзгэрэ ата азу не цамага намунин чамрым мунгук манкэб дэвидэтэни ата нигера гинэл пхупатан тэни нэл цапчэнтэн жонжуг нэн кандэдгу жигмарэ тонжундэян кача гиртэг дондгызгэ ата чамрым мунгук манкэб гэнгэна далу цэмэнра нуг не цундэнгэнаян арымгук нивазгар газг тонтэмни тумузгэ ngana ingena kabjikotiga nyetsuko nanga luar nga ga manga shibara tani lu tigje ge yengar gamba gul malak na para tani nyankam chagza ga na ba chimbaran khama ga niwa mazung nu las kwa abjarza ga nal phonu ga na ba devjin ta khochu tang dendi mangnu ga mantun marnara chimchi chalyoni tu muzgra tornang igo sazgonu dan chamrim mongu mankam da jamna nyanka chinu ga matswa ginal phobadang атани нэл цапчин жунцэл жигмар тунтэм нэмэцэгэ датун тууда су мэцун да сам мэнуэрнис да гин борчин жун жугэнэн кан армунсэгэ жигмар тунтэм нэтэмэзгэ арита тарти дижимдэ ингэна нэ мэнгазгэ да хунгукэ мэнкэмдэ дямна дан чэсунзгэндэгэ аритара дэ нутэгэ тавазгинэтэмэзгэ тонис чамрым хунгукэ мэнкэмдэ дэгэ дэвидэтэни гугзгэ чыгэпэр азанкуранини вжэгони атан чамрын гэ бүхсэн төнүүгэ динг нэгаян ата манкымд хэрдэмна чхүни дэмүзгэр хэрдэмцэн гэна гөкв дэвидэтэн занкура нини өвжэн горнүгэ вжик ата тазу гөзгэндэ чхтэм нүгэр тапк дин чамрын бүхсэн төнүүгэ дин шөвнэ хсунртүк нива төнтмни дэмүзгэр
7: чэнэ цэсүг гинжэ жунхун имбина Nazi chatu tamu riri yung zhuan chung xie gi.
5: Rien yin kanamba, di na shu ni di narang uq sar ni li na gala zhung chukpur njirmen gurka xivshachik xila. Та азу не маңазгэ ингэна дин арангазгэ ахсаргэ нэйдэлэдэгэ ина азу аргажуңдан чүхудэрэн дуэлэ сэмкэрэгу нэдэмузгэрэ. Рэйтара чанкэвагэ шэгэу ингэна мэнгэр нэтгэдэ ахсаргэ нэлуатан аргажуң чүхбэр нэрэйвар тайкэрдэ нэрэва юба хтугмэ нэдэмузгэрэ. Та азу аргэнтунгэ гэжуң чүхудануэгэ мэн чэвазгэ ингэна азу агэндэджа гэгэ. Та тэнэ гэцэг чэцэл тэнкигэн цартий ямаа гызгысым дан дэйюг нэргэжила аргли юуни дэмүзгэр Rita Azur Jindinga Tsuaga Tuni, Dictang Tang Dewa Yuli de Tangi, Ta Azur Gajung, the Chukununda, Hatching a new new in the Musgra. Rita Ryan, Tatina Rangazga, Rangan Tkachigar, New Jimun Kerjendanda, Yana, the Koti Tatoyang, Azur Serkan Gidilas Quali Shungunug and Hansilian, Junga Unit Musgra. Ta Munchi was Gingina, Shelly Rangshinger, Netu in Nugastaka, Tatar Gaga Jerkins, Henugajiker, Rimsin Jilagan Yoga. Тиштап кейін дена, азуғы сұрқ.

lam kanchu juandog so siwa ra yung da yik tuk ganja tsaadun yug gipa li kawshi zamji ti marungwa tang tani ganji nangtun la yung sarin tang tani la shipi tiin tang la puk tuk tang tang la puk terwe disi suchi chamchang sawun ra gipa tang reyul gup diin khun nyar tsig da tingi mga jian gung gorkur tepa tang tana lam puk rinjong shipa la suga ni tsin di yung duzun da tingi rangani ka chamchun kerung da la songchub sha gu gani na tkhirna tiga yar tsar gimba Kurundum Kunsi, Lamar Gub, Dangerland, Tonchim Shagibatang, Lankur, the Mamuzang that thing, Tusli Gulavatang, Dissli Gulavatang, Chanton Telon Kurkorwatang, Anil Chigatang, Lankur Kurkun Lazwag, and Dir Gindhani Yel Marunura, Tianji, Kalawatang, Lankur Gudum Kunsi, Lam Tu Show and the Yang of Tajura, Lam Kub Danger Day, don't need you. I asked Gimber Kurkub, Reninavatang, Tani Rabdoja Day, that the Hermit Pignitz Manurta. Ata rinye wala tukzun shagi baadang nyenka chiviga yangzir zuxin gu marung waadang yana chagrin tunbu la suqan daafsi guadun dhribi nyenka yuopi dekir rikir papadang yana ngalx suwa la suqa yung shil marung sikuga. Gajayang tsamir rikir nang ta dosu chani dodi kam yana gajayang chigi tani ga dhig pupi nyenka yuopi dosu chuar kibu tabka tsigtam la Tsig dammin tang dianchi ga dikung la suqan giriyo me la dagi ba tang Nyakayang tamgur chanzig ba tang mekso ba la suqab jiddi Tsangkung dodig pukpur dukzun shagi ba tang gadir dodig pukdi Goyin khornu yana shenka lukunu Hiksa ba la suqag ndag nartag shungsi lamsang Long jirsir ghani borwa tang Tignewi mankang nangarwa la suqag ndag ndag hindi dambo gugusik ugar jayang Ayarza gimbir korkib Qolgutib ga njigba chibi Dirkib yin nugurtab ga Tukri jirbi nyan kayo ba tang Dewi na ayarza gimbir korkib Kirgi tukulug la suqan de Tukzun samuy guan masiga Charan ba Ambaula nyerkib Aram tosan ni da Lamsang marwa abde Denjig ga saqni lalugge ba tang Tukchirin ba kibi yang Kapir go ba tang Aram tosir suni Kapir tunga la suqa Tanib shil murunga da Gati aram tosan ni Tukulug ga nisru shung na Lamsang kapir ga go tang ba tang Galera da ni Chardig la suqa Jachar chigri Yen bi yopshil tang Jang dib jitte Nisru tang fta ni Nyenka me bi Chik kishchib la suqa Ndi charu she pa tang Tani yang lamsang denjig Ni ndih par go gu Ayarsa gimbar kuwi Erkaafsi yang nisru mung chewa na Dar zango rango ra yang na Sartung longtung yin nukhtaw gu Diri dremung rap jang Kixsa la suqa Rachi suqchik mung nukhtaw gu Tewi ayarsa gimbar Go gu njogu ni warkib ndi Dar nganyak chigbu Manju jira gang tibji Nyer yin gata nyam tun jo Go nura rachi suqchik yopi Kirgin nyenda gu Atap shangu jari yosir mandruwa tang kate rishchi suqchik tungtse yin Andruwa mulhungwa ra jang nifkurin jo yurab Denjig wartag zhigdi Aka bi ra yana tam ki ji Ruwa la suqaw shi di Nyenka liga yul gogu si gogu Dengal akana gayarsa gambar kowi rang la yang Nyam mungur tabdi tigba ra shorzi la suqam Jugzi kona ga Sindu saanu gu nangsili yonu tabga Dertirin dina rang ur Wshin na Porjim mo dewa tang Sochil tomo nyamba la suqa ga libib Detang da yang hajang nonu tabga Gayarsa gambar kowi di isi Арангы Самаркова атың лирив шетте сама өркүш еп атың яңына жамақтан кіл ласыпқа идатыңе дагы сейф жолдығытың дәнем тіншіңдан сөпчілін дайган дәңезгі еп атың заптың дәнжің дейін ғасыңызға еқазға егуғысы көгі. Жекала кіні ғайарсар гэмбі Госа мэнг чэва яна са тэгаранг шэнг дэр ма цхун руон дэг нюгзун чэн үгэх давгэ нарг на цхун гуи нян кара юн давгэ дэвэ арам нэн хунгу гэн дэ хи чэрг тэн тэ дэ мэг жэн тэн кэргэ сэнэл нямчу шэпа тэн арам жамны нява ла сугадан зимгэ ва тэн рангэн ян тухтэн гугсун дэ ян юказ гэда тэн нэ гадэ липо мо дэвэ нэнг сэл чэрг шэнг цэ гандот ма на цху мэфтэн бар чэлэ гэ ма кэнг асун дэ тэн цадэн гэ Da lipon di tagshli jula suqandari la Duzun sojina kirki gayarsa gimbar kogu di warkim dar Diyanchi gida terang gaxanjil shukdi shana ta Sina yarsa gimbar kogu ni warkim da tang dida tingi da Dramjik korgin da chung nyugzung imba tang Mahnaran da mang nugur tabka yang Denjig da la nyen kazga gammoz gu kisi gu di tabka Jachi kalwa tang jachi lamro sosu gu Gayarsa gimbar kogu ni warkim da ga denjig tang da Lagbar da ichu gu Ndrong da gu denjig chayang Da ichu gayarka tonla nyen warkim di Ma sosu gu kirkin dunzim ra Yang na, ta ma su nda yang chiga Shiru yadda ghalangka tongji la suqa ginda ga Gwanlub ga ghanga yang chang tongi ilang kurkur jina ra Damu ga nyan ka nang tsa dhan ka mongzi yo jirti tabga Ta chi kwanira san jirzaga chi ma vjibji chasga

톱중 이용들 다 다르고 톱중 갑속도 도무스고 로다오카 디나추 다르곤 바빠 이이니 다는 토르지가 시주게 디츤데 톤당나 다른 게 내인지가라 대통고니 토르지데 탕동어지 시그탑주도 같이인데라 디촌이 양식 간리 참무즈 론진데도 주돈다가니와 더그 다 내인지가라 대통 내인지가 고른데 같이부리 Tani ta lukchuk nambagir jindangu lukchag nangna kapachata mohr nukko yonu mara tani karzang tirangda rangu chimtsanga tondongna chi kapachata zora lgna yoni zigara yoni tamuyina ta chi kona girgungshya kundu ta lamna jogotira kapar nang afti ida onu ta kapar zigona ra yin ratang yangna chi lukchunga rangabzinga kapar ka nang artag ona yin ratang ta gangartar chikifti nara rangu lamna jogon ur kapsa kapara marta juta gachinji Achu nangri ngasi tira kapra afti dalini rjigra randamu nanga tondang, jigra tondang nu hara gasung nu mahiya kaluwaga nyamabzhga, ranga nyamabzhga tamu ti harsara dechotratar dago na nzarko na tondagara yang yonu tritaga yang chenambaga tezo nyamchukzungu chutari tanita karchang tiranga nyamanda chu raganda ta karga sichi samaga laka niwali ranga detanga laka nyamchukzungu yonju ta gamgsig jig nohi chegonar dole hamazgam chundu chechinar ti cherga kangarga kangchil kangjamzgini nyamanda chuda lokom ti ni chhung dasgi go masi tiki da onara yonara ti dana ya jig lorji ga kirga rjindeng ga sepchul maim bir da chu sagonu go samata arin gongtang ga la khani zaya zginar chuq gangtar ngwarmu shambu zginar chuq ta jig shan jan na yoqwa shambu ngwarmu zgir da ji se kon yin zeri tra yin qalor ji ga sip chu den jer song na ji da na ta mam chu ji man ri ji ta mu nang chla ra yok se kon da ga ji yang ji de ma de chen dan da yang na zu kwa zun dam dang na yin na ra te ji ji ga ji ga si kon lo ma z gam son shu na chmo war chil che bu zgi chir chmo no hi chmo zgi tro ko gi chir ta ga а то зора ян чи нямж го юу чүтэ гэчин чи тин чони та тома гэ ниман да чүгэ сэм кэмра тоб жун гар каптар шитэни сэм кэмин жи на чү сэм кэм да чихи а то ним ра нём жи юнг го гэ да го ман жи нара гэргэ на баг ням нём гам ман зэ шэ нё юу нутэр тани кат го ни тугар жигэн ди тони тон дон на та чечин ра апка тон на не чэз гэ сэ го нутэ Kika tona ta jiga tsabjin randa, ngangjin randa, shikjin randa, tamuga semkum, nye ririga semkum mandranu, nye ririga xikara, kamtang mandrawi tambi, ta jigdi ngilin shertangra yang kakazgin chir, taga jiga tsabguna, tamura yul sachiri, yul yuchiri, ritara, ranga rangi semkhigzira, nyangvrizga davi, ta kona gergungu shekunu chu, toqsimga thomandim tsunu shechina, tam torjiga, rjiga, nambara, tani rjiga, drapsitanda, tamchiku, laddi rangbzin gata, rjindanga, lobjana na tekirgi, nyamni ikibjiga dali, nyamnyong maazu sikho narisikono, taga che nambagara, tata rangi gomi dao nugu, shtangani, ta tatangam torjiga din tsunu shachinara, rjindan rangbzin gara, nguma, nguma ga karga, tsorta ga rjigin damuzga, semkamara, ngilan damuzga toyi dali shigina ta, chu semta lodan babtabga sikono, ta injina yang, ranga, ta jigindi injina, semkam ngilim shirtanga lakani, Dagzu chu semkumta odengu tra, nyomdhigra tira yung yunga. Di hanchini tar jingdi linkandi ranga chimchangnangana chukhu zangsab jansa kha nyibzi ta ranga karta zangsab jansa la suqanda tamchiku ga nangdani ta chikchiga chiga kachan raman kabdar na chukhu chu chiga samg zi dalini ga dhigna ga non nizgira ti gom chunni han matkhu nizgushyachi sergona ta yuchi maratara ta nyam zhig mabzgira. Tani gzanghui rang tukha mablanga dali gangshungar kachaga choni gzanziga nonhigra jing marchipa mabsuwa. Tamuga semkumra, tamuga karga ghanisil shungonara gangmangzga yonar titana jigashi gongo lhubchukundarike karga gmigsiga derkamdi nyamzga jiga dali tsangmawu ranga. Tsig tsomil mabsil ju ta gachinch gachazga shiyana, di semsozga yinna, di nyangvarzga demna, gangla gangtsumga kabdayi ju, gangla gangtsumga rkachari kananga mbachu ta gachinch. Dani, ta rjiglingunu nyamada churangi rngaru rjiglangdangna ziyazginna. Diwar dani rjikhugura damu tohtagi o, dananga jiglangna nangtun gamundumuzgunu chushinzibridang, ngi gamuzibridang, damuzibridang, o chudurtunum jingme kazirgo jigri nigri. Та тиорны дихо тохтгоно варта нита ян тондог маазыра семкүм гэнжер тог наацху маазы үчтэн дүгэртэни та кона гэргэн гэшэ кону корынг самцлы инжина тавшра юм инжиграта музу том мхтэг жина шагы секону тэр хүмар хүмма чуркам гүмма гүмма гэргэн нам багара ян тхи шэк юк ди тана лотгуна багара ян тозу нямс гэжэ дали тар дихо тог картэр шара юм тохтгна мах

0: Yaro, ta terung hamung vendi sa rochik star jiksandani ta stam shali shpa ngut gisini chito ne tonil tarshin gisini ndmo tog tog kyavni ngozi ina ta anyara tsiga metum doga yiri tsiga sum ge stam khiz shatang ju gon mara
1: re re re ta terung ge di tamshi pa namba zo ge tamshi na chu ani ga ndan ju ge ti na chang mar karar gan tsahu ke shaju li na tarung tun manga zgsha kono tari ta chu ani ga ta ndok tik nyaru ha tik nda zg rjap na na ng me ni ya chu na na khi me ni semam char ku me la limbu lig nda zg khala sha ku me la rja ku san da ga ni ga ndamu ga kar tik che ga tang ni khtam ma shal ta chir ga nda kish
0: tge khin mar go ra ta sapa ga pu tg mi ok ta ng khin dan dr de chon ga na ka ta ng pu ni ka ba ga wa ga wa kum de thon ta zo ta sa se ku sa cha de zo chon ga na ta chi ho mu me la ka gan ji me la da li ni ri ka na khtam ri ok zi ri sha ko go go
1: de ya ta zi na ta zang ga ka ba ga wa de chon ji na yong ga jan tang ma chu wi cha chi zgyo nu ta zang ga ni ta ng de ta sa ni so so ni ge dan si kwa men ni chu ka ta ng di ta nga dan si yo no ge wo mi lu ta si ba ri di tang tian ji ni lo ta chung zhong ge nang ni lo ma chung chung cha ri ying dan si yi ta m sha ge ji go ge se ge di na su ni ge ji ze ku zong mer ge lo m zhong a ni ba ge lo zhu dan zhen dor ji ra dang zhen ji bu ce ge ng dor ji sam bu ka ta ta nga dan si la ko ri sung chup ge ko ni ta m shi ge ge ji go ri
0: de de ya nam ba lan ji ge ga sa no ro
2: Я танга терм скапцуа пиштамдгок аярва пишчардгок оя хякави чакцэдгок нежандонде пиркапдгок такарединна тачхдуанамби анаанг жангняяш нигчага жангртаяши оя такартун терма ржаков кысчи серу серкне маргони хари тонду вкару тонгу тава тани сидали оя рашун гораш нахтым десунчи би гону шемерко кэнчи осендрин демур горму бартэндри оя артгылмаса сендри чэнгэрму корсендри оя тэтана такартун терма Nyenyang tak de li chai jin de li o yarang lo ti kar ki song chi ben tak cha ni dani nga jan dar mu

0: Kantarni tondagde jilunzge gogo kopa mela.
1: Jiluni na chukra lama zinma chanye namar koro.
0: Ni tendangzge jayita lama ngomazu yanzge shat.
1: Ya.
0: Tarkechi ngomar kazu di chimni samji onamar ta. Ni tanjikten da azazge manchunk.
1: Shyaku shyaku lama inu kilang tangzge mo.
0: Tari char zinma inu ksang tangdar ya.
1: Tizini ya.
0: Ta yinzhong tamazge khinjunar.
1: Chihidri ta chukhor songnar ya ta. Kachu tsangma tsar tsangna riyan.
0: Semchong dewa ni semli yungi semzang chung go yungu nga karmu chayi. Yang chik shana nir jilu nino manir jali namari.
1: Takhi namari. O tani?
0: Tani ta nira chik yinkao ya dekho na kwa chunna nantang.
1: Jum ambu kongzi kar jiwa nyan ta?
0: A lingan chu. Tondagan damu chesg shong tangi tarako nga dazga marjik suyo ni.
1: Chura jiru gila zana mana?
0: Ni chesg wana mata chirib jar huye nir.
1: Лавжиг жотан данжиг мгуга.
0: А, чу дехунд, демо индг сайон мар.
1: Дачдыг гунэр.
0: Самарцул зэрүн цааттыгыз, нэмхсул зэрүн цааттыгыз. Нэрка дева дэн сух жоб чула намах чука влама юм. Квашцыги сена лгсози, камлын сена фширан жоузэр.
1: Чэсэрга.
0: Лгсо, лгсо секра. Са чапча сангу дигмен дагыр.
1: Тиньнгэр тасугра. Синьнгэр да кажирия.
0: Синьнгэр да семчун девага согырны гогыр хыхсунныга нямген согый.
1: Чызы? Хууз хууз урашра тондагнар.
0: О марго чума енмин нига, а мейма енмин нига маңма уун чоқожыктың зине я.
1: Да зынмаул хамбык.
0: Яңы мауа кеде хунд. Арго чо гыр мор жоқ гыр мор жоқ мавтын мавтынра. Уламан жагону мен удагону мар. Удока ептыңнан жақама юңа тыңан жесе.
1: Jia khata yongjire cha jia su chik sonu mani
0: te tir gir ga ngang na khadag jinu khajang malun nu kha nyangu jinu nyet to chu matsa nas ga wap tang
1: cha zi chung na nyangu wap tang tha
0: a le ta to ko ni khajang ra mak chik ra to khang gi na ran thang ra ma da gu
1: o gor mu zini ta nga khu chi khu nga chi jia khu ri ri thuna ra mu ri ran thang da na ma ri ta ran gai nya na mar ko
0: ha ma di
1: a ona chi Ajilon mani ajam gozi na mani
0: ar jirtang na jinjo gar
1: mira tangma ze kete chiran dola mo
0: tang yak sung sel na nan
1: ta chazne
0: ta tangma karwa do
1: khaze chakme
0: chala man jo jo shaying ga man ji
1: ui ya tamo la ma tsam boz
0: nga za ya ze men tsam boz yin za ge tsge shala tsri yong na gar
1: ta zo la ma ze kshi asu yin na ra ma khi gwa ro
0: Onchang ngi xinu chi chi ma xi Ta xi jina nga vlama yi mun cha chi chi xie
1: Yang ngi mani ma xi gari
0: Ta vlama mar sir nu yo na mar zga sung
1: Ma bzang ta ma ka su ta vindag ji go Chig nyang guk
0: Gokir cha cha zolang se kun nunda sarstul chirstul ti Ta sao yi vsa na harstul sarstul changmi nyamstul zopa ri
1: Ta da xi ju re cha
0: So chun da so jino vzang a zgari
1: O ta vzang na ta cho xo guk
0: Chö rawa chenka rangni wali fchannari Kabti saaf channu mani saaf channu maari Tarta saaf channu mani saaf channu maari Sochi amgil makchiknu maartuk Ndor saaf channa zopari Mantata sol
1: Taaf zali char jizgo na maari
0: Njirtingan choa maacharna njirtingan zopara charna maar
1: O Taaf zaka zaka charga razilgiza chu charga
0: Char jizgo char gonar njirtingan jig gonar Нин домонд шэг гонр самтун зин жаб гонр.
1: Тан жаб жену котгри.
0: Тэй шал юна таян их чи хита.
1: Чизгри.
0: Татын ги сарцун дара сауи шана стопари.
1: Тэ кжира хинри.
0: Стопай на тэ цава гонр. Ти цава чичи мавшина ни цава ни хин мар. Цава хисунар сочу стаму инри.
1: Та чеш заму шелеш цугинд гжири.
0: Тондык заму инд. Ndangab jamna kamu yin natang.
1: Tondag zamu yin dhuzu sikhira. Chu khanang na yongju da jik kamu re.
0: Tarung sochu kotag re, tar zamu yin la kotag ye. Kwashtaji sena lagso zi kamalan sena fshiranju.
1: Lagso, lagso. Yang sangku jignan razgin ju re.
0: Kongni ngin zhi shuni chichi lantho.
1: Tari ma chik holat.
0: Tomar akka dekhun yaralung.
1: Yang gapu goka jik jine.
0: Ya, Margolakul, zopar zopar, zali zamu gutung gundri. Chichu semchong dewa ra kharchu dewa niga, zali zamu mayungnu zawa kanga thinri.
1: Ya, ta dekhung gsechir ko.
0: Thor.

ཤིག Орасы сэнзэнча сарнжир чунгюг пэсэкэфуи цэ чигэн янахгав нэргэбэй шэмбэйдэ бо дэчэ хуанжур лэнгтэг чэх гапсэ шэгэр. Уэкэлэнча найтун тэнэ мэгэсэл мэгдун гэлэхчу чэ мэгэмбэн лэгэнжэм жунга тэн, рэнгтэнгэ кэмпэн нэнгэнжэр жунга нэ Орасыла цунна хачэнгэ чэсэр. Пэсэкэфуи шэгэр. Орасыи ари онюгэнзэнгэ найтун саваны тэгэчул шэбэй нэбэр хтунсэм чэйн чэнгюг мэсэр. Кэв шэгэр. Ari rangtangga Jakob Kempen tsuenyik shechendig, arisi shugdi de la zanjug shiyo jang, arisi layang rangni jie Kempen yosir. Pesi kufuyi darung tanggib jie arisi tang Ari njewi tani shegir. Ari di na, ngibar da ngunla wukilan jie naidun tukshu gikhang di jini dazul arisi huanjur tang rigni suq chabkung si nyamli bebar samjang, arisi shugdi dazil di kele mandul. Ari duengi togo arisi tang arinjiwa larsu shibar jadig shiwba yinna ngatsi dertanja lindemgi yinsir. Shambita bo yechi huanjur langhtag nashiga gubdan lo ni bengur zamkhang, arisi chi kal chewi yechi huanjur langhtag chechi khita jiryo. Kab nyerga wii shambita bo yechi huanjur langhtag na ci simnyani ci jignyan warpewari. Langhtag tar maashiga bar lo chasam gurwe jesu, Ari togdang bur arin zizil ayun hankanga juishi, loti ni kuka yinne chobi rungshuk je tizib zogba ngagni tangdi langhtag laashig bari. Esreje somakungi zi zig nyan saajig bainni rahchu shidun esreje makungi nyan dar Lebanon lobshuk zi Lebanon sa zhung makunga langkur shig lanjabgul shibadang esreje gudidun dar tagshil shijin osir. Сәжіғ нәңшәдер. Айсарайжа мұхүнгі цей жүгінен Лебанун лобшуғыдя тепу нитхы сақыды дұғы лаңкүрі шиг айсарайжа мұхүнгі шуғсы юң жынба тұңадан лаңкүрі дэй юңсі сақүңны тапкіл соғы шиген. Айсарайжа мұхүн ла дәрғүн Лебанун жынжу дыңгі сақүң дәрі айсарайжа мұхүн ла мэнда паңсыпі сыңчын шингжүр. Gungsil sengchen deng lengkuru di esrejia mgmarin jikil tebarijigini esrejia mgungi lengkuru dere dungdag dungwari. Sajig nang shajir, togmi tgshili ngunbatar na lengkuru nangda Lebanon sajung mga mgungi deng mgmashigo batang. Njayu jes tgshil shajinbi gungyinsir. Sajig li darung shajir, esre mgunga ngalachul mgmban na Lebanon janju dungyinba li Lebanon sajunga mgung mansir. Lebanon jia sanzin oinji cei jignin saajig bainni, esri jia mahungi nian dar Lebanon lobshuk si Lebanon sajung mahunga gorishib rakhigjig la njabgul shiddi, mahungi dang mahmah jig jianlam da khurwar juinzig shi. Oinji tandun, tangdi njabgul shabchul di Lebanon jia dagang la nuci cabchin ziba dang, jechi jachim dang, jechi cajir ngayo ba maasil esri jia nib jirdig da tongwi shachu jia khigjigin sir. Palestin sanjir kanga cei jignin bebi nizil darna, esir mokungi nyan dar jasa chung nabji je yejir wandig si, nekab do nekh la warnang nin jabgu shide. Wemil ni cabi ma jig sabadang, ma jo nga la mi puyo naang esir mokungi dun di tal lan jayang dami. Jasa saki je chuitin dekha ki cei jignin jigbi rizhang li ngunba darna, nitung nir nga lu da jabar jasar mag chig cam jugji dirim dangbi jayiga nipa thomba nizung, Esri mokungi jasa sakita nga chul pewa li ma gabja ngachik sabatang ma tunga nitang gabja jabzi lang amipuyo. Palestin sarnjir kanga pewi ni cila jenshi gatar na esri ta jichag kan mangpu shi ki nintar jordan zangwi namnguk shangji li jia wuha la chongdil ta shtamashul njabgul pete Palestin jia ma gala amipuyo sir. Esri jia jesu moki di tala sajig pete nintar Wuha la sakai jie esri jie mamang jie goshig gala khurwi nian shen jor ji esri jie magma tang tansim nian tuk ba tgshul shepar shwete. Esri jie marna tang goshig ngalwa shungsani njor jig naang onjang di jie esri jie mamang tang Palestin jie miwar tamshul tgshul shunga tang esri jie magmi tamshul ngunguk shetib shete matsuk rang rang sir njor jig yosir. Yankanamba tangdi yechi sanjir lansin mshay charsung, lansin di somjig ba yangsham cerang dang somjig ngankar wa sonum cerang dang somuhjil, xtarkilwa shiglu, xtachib xtarkilwa ngangchig cerang dang sonum rinchingin, rinzin rumi chachig nhelam tashani, tadimushi.

ཁྱི Редани тахта лецэн дэмжиг дэвэр дичул карма мангбу юг мэг тэнан цамдэн ян чи намбаг самба ярсэм кэпа янкиг рангранг нямнюн гуртан ни о гунг дэнан ажиг мацэнса мандиса янчи гамгсэлг дондаг нямжуг ясад музучи карнэн рэ ежи юна ngchu lecin ta tong kang gar kalam de kapar tong akhor chi nam ba ga kapar da dir ter gar nelen yila lecin ta tong kang ga kapar ang tong thir gab dan chi gi sum nir ga sum dan nga ra thir gab dan chi gi sum nir ga sum dan chig da ni thir gab dan chi gi sum nir ga rnga sum thig da chu yin ri kong ga tan dam dri ga den jig de ik gor ni thoma rang rang ga nyam jug ra din chu ni rang ga chim da ga nyam jug yong gu nu ma chig che chu ga shlu ga da lon thor ji ga chi ko nu ga thor chu ga tham chil la ja chu ta ram da ga yong ju da yang ga chin ri dar ka bu chu Tan dimdil dengjiqran dila khani ozongsuq detang dejuk lernege kirge lekung jergiz ge yang dela shawara ramdig chetig miksig hutongge yonu mitsilg ta marna rerege rangsim ge goni dejig japchutri thobjut gachinri

Yaqqonan badna tarta teringli tsindi tsamba gniba blorgin rambi denga ga tsamba dena shig jildtig gonin tsamjur shiba nang jind teringli blorgin rambi denga ga tsamba dena ayang ngar jina jachin yem kunan bi kaprin dar ne len jigil titana nyem kun xchiga chu twar ngan ra gonar twan dar nga u tsama lan da bin rig sona da blorgin rambi denga ga tsamba dab jili da lif shar ga ang tong tobyuk twa vjilan ta indig sona shar ga ang gniwa tobyuk twa xsma lan da bin rigna Sharkang sabato yuk daga lorgan rambi denga ga tsamban dagan jorum derim deta vizgir etani tsamban dey shtuwa yoli tsamban dey naa shigji sergo nazu leitsin tatung kanga kalam dey kapar tonga khorayong chi naa baga kaparan dar nilin yil leitsin tatung kanga kapar ang chung thirgib danak chig chigsum yirgaxum dan rangara thirgib danak chig chigsum yirgaxum dan chigdani thirgib danak chig chigsum yirgar ngaxum tingda shu yin yadani lorgan rambi denga ga tsamban dey naa chu jindanga kechora shayko nari yung napshizora shayko nari Tanghui Kargongzura Yigonari, Lakshil Khologa Kargongzura Yigonari, Dianchini Sumbapura Samshin Nginzin, Dahanshi Gajwu, Dabjuldang, Nyangag, Dani Lorji La Sukwa, Ngonjuldang, Zhangzhin La Sukwa, Gangla, Gangchumga, Nanzum Rangwishinga, Hibshya Chirgiri, Dibnyong Yonari. Hibshya Zo, Dibnyong Yonari, Dagab Lorgin Rambi Dengaga Chambandi Nang, Jindanga Shikonu, Dani Chambandi Gmigsilga, Dornang Yigonu, Chambandi Nyangonu Zo, 삼반데 년이 오나 지나봐 토라 참으고 토브자 참으고 욕이야 야 삼반데 지리달이 지난비다는 아직 히타 초르타 고타 삼칠 치즈고 욕 리드가 주 토린 제클이 친가 잠지 클이 친디나 나치 냠게 хуйглогри елзише ю хинаян та карцан терэнди мгслм торжига кион гурчинга чуян да танта тави нантунд хцуури гачин ди тэгэян хуйглогон дэвжига чивжагдан нутар хитина улорин рамби денга гэ цамбан ди нэ та чу тобжон да янцам манжог на ял я тэгэ улорин рамби денга гэ цамбан дэ жили дали ячин ям кна батан санта ян чи бэсэг чвар нари чван рнгазу эси гэ ян чвар нга ячин ям кна батан санта тобжон ячи сэрнэ ёна лэцэн татон кэнгэр кэлэм ди капэр тонга хо лэцэн татон кэнгэ капэр анжон та набацу пажир хижир самгэ ржендэн гэ чу хорин дэркэ лэцэн динэнга ата нимах чи га чу лэцэн тангч чи кэнгара ата маңазг шекуну мыцлгын чу чирна воркл лонтинг тахтунг лейцэн сусу гэр кэлэм рисанд хшигрела тэг лейцэн сусу жили дали чинам баг симцар нарцан ди маз вжиг ёнэр пачирда да налым ашшаг ида очэрин дөк томузэрэ я тэг лейцэн дэв жили дали чу чвар нарта жуйэл тумму цэгжил холуга Kharkung ichi zhukshil. Kwipa yundan gynir dambi gantav shimba dirib zhin sikunu. Daga tsikirkan ganiwa aqsamba niga, aqsamba zhiva niga chigi kharkung rguk. Kwipa yundan gynir dambi gantav shimba dirib zhin. Shtapu zhangtang arjian zhungu chungdi dhagdab zhin si chaga sikunu. Tsikjil kholo kanda kharkung ila atavga ya. Daga jindan leitsinde nyangonu zhigina da wagachig yujir. Ngomangi tsikjil kholo kanda kharkung ichi yi mafshil. Tsikjil kholo ka khatsang abdondangini o ndar zomba posizg zamchiri nginzin ikabchiga. Ari, o nginzin ikabchigna mannan razgingo. Tsikjil kholo kanda ga nangtun. Ari, tsikjil kholo kanda tsikjil ichi utomuzgishag tar ngoma. Re, daga diringa jawa tongo mo dain, jawa ganiwa mo u. Si gola ga rangkur xchig tichul tarayisi. Si gola ga rangkur xchig tichul tarayisi gono. Dayin, chwaa ganiwa. Chwaa xsamba mao rjinjig yegib jayu ka. Ta chu rjinjig yegir ngonjig rjinjig yangjig daga ngonjig yegir ngawk. Rjinjig yegib jay thambawk, yangjig yegir ganiwk. Daga rjinjig yegib jay thambaw undi chu rtag gaiwa dayuk. Tashik shaykuk. Din choni Njang pa se kunu tiga rdugda shay gu ga njang pa se kunu njang tiga rdugda chizgiri. Tani ogui se kunu tiga rdugda chizgiri. Maang tsikanda nigi rdugda shay gu ga. Din cho ga chwa rngao mo nji na rangji ga ta jakab ga shtzatam ga nyin mo nda lori ri ga rdawa tiga tsi tizga ta khtankili yo kasi. Rangjik zor jakab gar tsaatam nyinmondu lo riri gar dawa tawa gar tsi tazga ta tankli yo kasi. Chwar ngawu di tsarsung zi ya, chwar ndar ngawu gar dilin kina ayok. Kipa yondan gynadambi gantab shimba dira zhin sikunundu
Karkungi chutayin. Din choni si gola ga rangkurak chigdi chutar esi konutayin. Din choni arjinji ga yegib chig artaga ga yawatach muzgir esi konutar. Din choni njangpa si konutagar dugdara, ogi si konutagar dugdavse chutayin. Dani ar ngao mo injina, ta rangdi jakab ndaga karga jakab gar tsaatam ga nyan moanda loo reje gar dawatawara cita gobrgi agtankili yuk. Ya, chawandar ngao ga tilinkin ayoka naba chuchona. Редата лейцин дамжиг дэвэр дэцлэх гарма мангбу мэг дэцэнг да тэнамби капарндар нэлэн мэйэн ил. Ачу дэцэ тонтон зэг нэнга джавар нганда джигэм джугуаз гэв динада нянкан зэгам цунэв шэнар арча бүз гэм арэджал хабард джава лэн дэвний лейцин гэргэлэм ашиг нэ зэгам цунэв шэчэна да джиг ил цэм нэ зэг юнг мэг дэцэна дэцэнг да тэнамба гэ капарндар нэлэн мэйэн ута ин. Дэна джавандар гэ джилэн дэ харсэв шэтэм на юна джилэн шэчжу гэ дэцэлэ юг я. Kipa yondan gana dambi gantab sinba dheerib zin si kunu karkun e jura si kola ga rang kurak chig di chul dhari si kunu. Dani jinjig yegib chigar taga ewa dach muzgari si kunu. Njangpa si kunu ra ugi si kunu tagar dhugdaf shay chu. Dani jakab gar zaatma nyan muundu lori rigar dawa dawa ga citazgari si kunu. Dari ya dani jowan da kharsif shay tamna yona di chul damzin gar kalam dila khuang ikh garcha samcha thamba gigju yil. Garcha samcha, garcha samcha ga di chul dir. Garcha samcha ga di chul fshini yin garcha bja carta. Ya da garcha nyekha yoka ya. Ya dani Titsul tamzin gar kalam jil tani jilin hina yona. Jilin tachi gala gula izg mani makhi gisir na yona. Ngichin amba jilin tachi jesak tangan dgani jawar eriga jilin yantag shachu yil. Ya titsul tamzin si. Ya da garcha simchi carsung sikti tana chu jilin da chin amba shachu yil. Deringa li tsindab jili dali chu jawandar ngaw. Lop jong sgil, kipa yontan gynar dambi gantab shinba derib zin, shtapu zangtang arjenab zangpu chondi tagtab zin si chagas, shtapu zangtang arjenab zangpu chondi tagtab zin si chagas ikonu. Tsikrkan xambab zhawa nigan dhiki karkong guk. Daga si gola ga rangkor xchig dicho dares ikonu da dicho nikar zabzir. Si gola ga rangkor xchig da ninzhigani dicho nikar zabzir. Ya daga jinjigib jig artaqa yawada chizgir evzina, ga, da, wa, sa, ndab zhu, push, ngam.

0: Sankalanji, Dizil Sigranga, Lorinjerke, Litsenda, Tonsamdani Joranta, Litsendi, Dozumba, Tonsumjig, Panchamal Rumatan, Zomjinga, and Kerwa, Norunso, Larja Draki, Darkloa, Damjinso, Jetu Darkloa, Montrezeran, Zonamar and Chinjin, Chinambi, Lorinjerke, Litsenda, Sambra Gavsus, Tanger Jimmy Litsen, Nato, Yang Jringel, Tabdemusiruganamba.
1: Malirantin namal devi khtam harji ngli chela khsur jul de thang zaftun
2: nyen kenan ba kenan ba de muina daing a chu rang ni kem jung je de thang kur lang ilin chin te de thang zaftun len chin nang han jum shong song nga len chin di ndun zam ba yang mu ru ma yin Tandi Lenchena, the Nazi Chenam la Hipsi Dung Kung Dung, Mawadi Sung, Sorgin Che Chichi Tambanga Gurgi Opi, Shuni Tang Mi Tamba Detala, Religion Ship the Nyanro.
3: Hipsi Dung Kung
2: Nyankanamba. Tandi Hipsi Dung Kunga Lenchena, the Tomer Chamrim Potsen Toitis, Tanrik Dung Tambiguni, Hungu Yerbu Shagi Bikurka Hipsachilla. Tan Chamrim de Indina, Natalie Shungunuga, Willem Gungin Tropuzra. A Tan Chamrim Natka Indina, Gawara, Kawa, Gawa, Nawachi, Rijayoni. A Tan Mungrindina, Rangi Yakup, the Potsen Tonugan Chamrim Ganetic Su Indina, Rigawa Echism Eniga, Yel Karitra. Та лурэрэн пуцэн тунуга чамрымга найдыгэн гэна рэггава эчэсэм ин анира рэггава эчэсчэг анчэг янлэгдан яна кауин чамрым найдыгэжэлэй рэгэхчэггэм дамашэг янсэнэ. Дима цэгэн гэна лурэрэжэн кябдя чинуган чамрымга найдыгэмэнжануэн гэна чамрымга гэндэнгэ чинэцгэр. Адэйна чамрым гавара

0: Kawaniga kyapir chizgi ukizina, achig ingina netik rigri. Chamrim gawaga netika ingina yenlik rigi mangaz yoni mitsiku, di nguqzi ingina njirduqin zhungtang mangni, da nirtsin yoni, njirduqin niwan tuni. Di mitsiku da mitsukwa chul ingina tisig rangzhinga putsin tugunun di ingina gawa echishjiga inchigira echism niga yenlik rigi diri. Dini ingina da azu yenlik rigi jenban gashig suqchikin deyin gusini. Dan chamrim gawaga netika gaiwa zigizgi nyungni dimuzgiri. Di tabka ingina nguqzi njirduqo njirtsil dala njirduqo niwa shenba. Dani dici rangzhinga putsin tuwaanda ingina kawa Victoria si kunundaga gikungini. Dix zuu azu nyengu di tumuzgiri. Dani ingina netuqo nguncitri. Dan chamrim gawaga netungi uunuga nguncil jimta zigezig tsabchini. Da huynjugdina cadigdian randa ngu nadi. Dani xaqnin nawasu li yunga netugdiga nguncizgiuni. Dan chamrim gawaga netungi uunuga nguncilindina sawusig meka. Da azu cadig cita dani li yunga da netugyan nguncil minnidimuzgiri. Di ma tsika ingina nyamshunga netig chizgu kizina. Da azur gambara, shayi, danig jima. Dib jinti da azur mangzhiga naji yonuga nyatsu ingina chamrimga netingirji da jignil tsabchinda dugu zhungnin chini ma tsukdumuri. Dan chamrim gawaga netingida tangi jignil tsabchin zhungunuga nyankanda ingina chamrim kawi netingguwali dan tunidumuzgiri. Dani ingina kyabdekka kachiri. Chamrim gawaga netingda ingina zamlinga kyabkungsi gzichun chenbi guni puksin nidumuzgiri. Rejara chamrim gawaga netingda ingina ardiyanda saagni rangzhin giyag lorda tunba am yangna kyabdatan zho nidumuzgiri. Dayna tablim gangtagzaga chamrimda ngungu gitab gazina da azu ma gerdi nguxungda dgulag buida tangi chanrigdang tanbi guni katamjig guga. Da katamgi gunundi ingina gulimgi ngunilda dugu da ngungugi gunugi nirdingi tabxizgiri. Chamrim puqtsil jemtun rogunugi rgawa da argerina chugu yangna ninkurgi nye dan chamrimdang ranugi netigin zhunga am manchi li kungradani mitsugundi cil tunugi saagni dan ergansu kang da chichul alankurji da nyatsugzigizgi maa inda gunugi rgawa katamdi cidingi jirguni mitsigi da lukwa garsangjara lola jihkibgi chuchindi durnangi guni dimuzgiri. Dani ingina dan chamrimdimu hugu da nugi nye yodana dedan wartigzgan insimzgin jugju. Gaderinga nyenkurna dan chamrin hugudawni datdumuga napa yotangna gangtubga ringa den renji maedaytangi dalugwaga zangdayna chugu ringa jalaga zangdala suqwa yedaytangi chamrin puku manjugjundayang hachanga suuzgiri. Dima tsega da azu shishjung kangzgan chungginayang ringa dutumga shawanda dugu xinunguga. Da wabju kanga ingina da ngasira nyingunga tagshijiga dutum shawande xinane datangi da shayiga nangna cadi guna dumu yotangna dituqda nangashi datangi ringi yuasungi ngasu jindanda di matseka kimdiqayin darchungziga argazgi datangi gadeishi bi naitigna dugu cabchin ina dituqda manji goni dumuzgira. Da gadein chamrimda yin urtankili yin ugabzhigi manbaga ngigzhin dituqdan guxung manzinda dguxu gyundayin hachanga zuuzgiri. Re da azur gansu li kungzgan chunginayin ngonguq chunzinga shetimda dgu da lagdari datangi dar ganbar ga caji guna chugu yangna galu lawala su chamrimdang ranuga naitangda yotangna dituqda manji yudayin hachanga zuuzgiri. Di mitsiga li jib mirnaga detang dutimra ergergan guxunga xinun guni. Da cadiabdangna dituqda ngaisu lagbui datangi kurigig zangzai gyura. Dani ringa doikang ra saakang su da matsuzgezgin da saadengina arjinta argi kungsi datangi alung jaginjgi gyu. Di matsiga dijih dara nguingu rangzhinga digisli gyundayang hachanga zuuzgiri. Da di matsiga ingina da azun chamrim nguingu mankibdiag gyundayang chamrimdang da deli shungu nuga nil cabchin nguingu shaygu nuga tablim nirdinzgiri. Da azu nye changmaga ngamu nin chamrim ngunguqa mankibdiyavida tangi da nye agera nginil puqba tang dani nil chabchindan zhungyuga nyankanda dugu jiigmaarag tungyundayang kacha girtiga dundagzgiri. Dan chamrim ngunguqa mankibga ingina da lootsi minra nuga nye chungde inginayang rimguqa niwazga argazg tuntibni dumuzgiri. Ngana ingina kabji qochiga nyatsuku nanga luar ngaga manga shibara, dani lu jigjiga yengar gamba. Gulim malik na ba ra, dani nyankam chakza ga na ba, chimba ra kwa ma ga niwa mazong nu la suqwa, vizharza ga nil po nu ga na ba, dev jinta kocutang renji mang nu ga mantun mar na ra, kima chi chaliwa ni dhamu zgra. Dor nang igo sa zgo nu, dan chambrim huangkong mankam da diyam na, nyanka chi nu ga ma suqwa, gi nil po ba dang. Dani nil tsaabchin jong chal, jiigma ra tong tam ni ma cik, da tong lupta su, ma suqo nda sa mang nu ga ni si, da gi nil Borchin zhong yu gyan yan kaang ar ngun sik jiag maa rahtong tam ni dhamu zgara. Arre da taarti dhirim de yin na nye mga zg da ngun guk man kum da diyam na daan kya song zg do guk. Arre da ra de no chik da waa zgi ni dhamu zra. Do ngi si chamrim ngun guk man kum da dhugu yawe da tangi guk zg chigabar zan kura nyi ni vzha go ni. Daan chamrim ga pukutsan to nu ga diin ga nangayang da man kum da diyam na chuk ni dhamu zgara. Rdim tsin gena gokub yawi de tang zan kur ani ni vjen gor nu ga vjik a ta ta zo gozg da chig tam nu ga tap ga din chamrim putsin to nu ga din shunde xong chup ga ni ma tun tam ni dum zga ja
1: chena che su gen je jung kong yin bi na na chi che te cham u ri ri yang zhuan chung xie gi
0: Арей нян кэнан ба, дэй на шуны дин нарын уғсар нил ина, гэлэ жун чугбур нирмэн гурга хившаж гэшэлэ. Та азу не мэнгаз гэн гэна дин нарын аз гэхсар гэня идалитэг ина, азу арга жун дан чугдирын доли сэм крико нитам узгэр. Арей жара чанки вага шэкю ингэна мэнгэр нэтгут гэхсар дэ нилуатан арга жун чугбур нирвэвар тайкэртэн жэва юба тугмэн нитам узгэр. Та азу ярген тунг га жун чугдануг мэн чэваз гэн гэна Та таныш гэцэг чэцэл, танкийгэн царкий яма гзэгсэм дан жайюг нэрг жила рэглэ юуни дамузгэр. Рэ та азуар диндэнгэн цуваг чуни дэгтэн дан жива юли дэтэнгэ та азуар гэжун дэн чухгунун дэ хачынгэ нюнюйни дамузгэр. Рэ жараян та дийн рэнгазга рэнгэн чхкачыг арнгэ у жимун кэрдэн дэн дэ. Яна дэко чи цацо ян азу хсэргэн дэгэдэ ла сухуали шунгу нуг нэнцэл ян жунгэ юуни дамузгэр. Та мэн чэвазгэ ингэна шэли рэнгэнгэг нэдуэн нүгэр табгэ та дэргэг гэрткэн сэнүгэ жэгэ рэмжэн жэлэган югэ. Дэр табгэ ингэна азу хсэргэ нягу нүндэ ян сэмчэл чэнбу имэр гуни дамузгэр. Та тэмэнэ азу лукуаныга яра гэгэ дэлдэнгэ нягу нүгэ нягтэн дэ ингэна хачэнгэ мэлгэн дамузгэр. Nyatang dhir gyn gyna azun chakkaag khaagnan da dhugu lhubu yung matam nukh taabg daar gira chakkaan da dhugu nani da dhima cik mardi nukh nangchan da yung jung zani da muzgar. Ta azu ghanil dhugu chichazo shibcha gangdag zga dhur nang igu gazi na nyatang liig zhen ta azi ghadan dem gu chichazo yung hachang incham zgan dem gyundag zuhur. Чэнкэй бага самцэ дарна гэдэнда ингэна ян хачан нэрдэг бадан, янна шаадэг ба маэн бэр цэгээзэг цунуг нэгэ ингэна гэдэн цэгээзэг шамун дэмжүра. Ян хумунда цэгээзэг шкамбу чэнгүүг гэдэн дэмгүүджийн цэгээзэг нэмун дэмжү. Та хчэртанга азу нэ мэн чэвазгэн гэнэ шэлэ юна, та азу лукуага хэкэндгэ мара нэна лима хсэмда мара дэбтэмни, та лукуага тангнуга жэгэ нэрта шэра юнтэмнуга дэн дэргэндэм юнда хачэнгэ шзуузгэр зэтэн юка. Тэдэн чабжэгэдэ та азу маня гонга капэр ла сухуа лугдэл тунзэ тангранта дэдюнда ян хачэнгэ шзуузгэр. Дан чархэг өтэг ингэна нэг гэнгэрцаан дадагу гнуба тэвэдэ дангэ да ганил кэх мэтэм нүгэ гэнээцэн дэн жунгэнжэг нэдэм үзгэр. Дим мэцэг ингэна да азу маня гунг чэцулга нэг ангэна саманда сагуни. Лагбарда азу пуанда мэрдэй нүгэ мэцэг ингэна гунзэй сагу чицадзу ян цэдэн рэнла. Нэм нюнг нүгэ сэргэндэн дэмэдэг ингэна ганиндэ ян хэрштэн мэтэм нэдэм үзгэр. Ani lagbuzi kutubkanjig yunda ingina ta pani denu ga adeitanga kamsu ga shetibzgir zina chukgu. Ta azi ganika xivshan de dornang adeitangi arangani lan chamnu ga ganietang zin dami adeitangi. Gomshi zungu zga chukunjig yura. Ani lindangi xe kagtagi yunda ta arangani lagchi ishchung ikonu ga tamchuk zgir zina chukgu.